حکم سمایا حکم دیس جگتے پایا حکم سرگ مچھ پے آلہ حکم کلا رہا حکم ترتی تول سر پارن حکم پون پانی گہنارن حکم شیو سکتی کر واسا حکم کھیل کھلائیں حکم آڈانے آگاسی حکم جل تھل ترے پون واسی حکم ساس گراس سدا پن